0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: एही कार्यक्रमर प्रायोजक हेउछन्ती कृषि ओ कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7: हालो पुनी ओ सास होइला गणे सपु जामी गोला ये पुनी आगु को आउची होबो तो सोरा होबो परबण बेळो चालीची काहार गोटाय दायित्व नाही जे जुआडे पाइले पकेले कि आइचो
8: तोर तो बेसी दायित्व आसला बेले एमती बकर बकर होकर कहीं आसु रे नवघनिया टे शांति आसे
7: अशांति जे तुम किए
8: पुणी से तुम किए पारपा जुआरे जुआरे
7: पारपा पारपा जुआरे मुंडुटा आ गोटाए जगार ठाकी जाई
8: जानी
7: जानी देखिया कहल बाट
8: अरे जो पर्व पर्वाणी कथ कहलु पर्व पर्वाणी आम खुशी पालन करु जो अलिया अवर्जना सब चारिड़ पकोचंती जो जी खाइला जहा कला चारिड़ जुआड़े अनेबू चारिड़ खाली असना
7: दायित्व नहीं ষোল পূজা আরম্ভ হলানি ঠাকুরাণী পীঠ সফা সুতরা রয়েছে কিন্তু কথা জাঁ কি তমরি মান
8: আরে সিয়ে তো হচ্ছে ঠাকুরাণী কথা আমার নিজ কথা পাখক আসুন
7: সেইয়া কৌলি
8: কন কৌলু
7: যাহার তো যুয়াড়ে যেমি সব মন সেইয়া কলে ঘর জিনিসপত্র কাড়ি বাহারে পকাইলে কণ টিকিয়ে পাগ খোলিগলা তারপর তো দেখুছি
8: তু তো গাঁর দায়িত্ব নেইছু তু সে বুঝৌনু গ্রাম সভা করুনু
7: পাঠটা বুঝি পাইল নাই
8: কন বুঝৌনু
7: চতুর্মাসিয়া থেলা বরসা নাগি রহি থেলা বনবুদা চারিয়াড়ে হেই যাইছি তাকু সিনা সফা সুতরা আমি মানে করুছে তা মানে কোন ইয়াড়ে সিয়াড়ে সো আনিকি পকাই দেবা কি
8: না ভুল কথা
7: তাহলে পুণি কম করবা
8: আমি নিজে আম ঘর পাখু যদি সফা সুতরাটা আরম্ভ করা তাপরে যাইকি আমার জেলা রাজ্য দেশ কথা চিন্তা করা আম পরিবেশ যদি সফা সুতরা রহব আম দেহ পা বি ভালো রহব কি নাই কইলু
7: মলা কি মনে কলা তো ঘর তেণু নিজর যত্ন নবা নিজ চতুর্শ্বকু সজাড়া পরিবেশ ঠিক রহব
8: তারপরে আমি সুস্থ রহবা
7: সুস্থ আম পরিবেশ আম প্রকৃতি ইয়ে ঠিক কেমতি রহব
8: আম প্রকৃতি কু ঠিক করা হলে আমি প্রচুর পরিমাণের বৃক্ষরোপণ করা তাকে সফা সুতরা করা তার গছর বি আমি যত্ন নবা
7: নবা
8: শুণু সন্ধ্যাবেলা গোটে পল্লী গীত শুণবা তারপরে যে আলোচনা কু আগেই নবা
9: কোণ